0: في الحي. الآن إلى قضية أخرى، الإعلان الأمريكي حول العقوبات ولكن برؤية سياسية، هل هي محاولة من ترامب للامتناع عن المواجهة العسكرية والذهاب إلى الضغط الاقتصادي، أم هو مؤشر لضعف الإدارة، وإلى أي مدى هنالك استراتيجية أمريكية واضحة في هذا المسار؟ بروفيسور إيتان جيلبوا من خلال صوت أمريكا، سلام لك، بوكر توف.
1: בוקר טוב, ג'קי.
0: אז אוהבים לתת כותרות, זה כמו הפלישה לנורמנדי שחררה את אירופה מהנאציזם ובעצם מהלך היסטורי, אבל כמה השוואה פה היא מדויקת להערכתך?
1: לא כל כך, יש הרבה רעש וצלצולים. טראמפ הכריז על מלחמה כלכלית כוללת על איראן, זאת אומרת עד עכשיו יש סנקציות, וגם כשהוא יצא מהסכם הגרעין ב-2018 מול איראן, אז גם הוא אימץ תוכנית שנקראה אז מקסימום לחץ, מקסימום פרשר, אז זה לא דבר חדש לגמרי, אבל מה ששר האוצר האמריקאי הכריז אתמול, סקוט בסט, הוא אמר ככה, שכל מי שיסחור עם איראן, יש לו רשימה של 60 חברות, אז הוא לא יוכל לסחור עם ארצות הברית. זאת אומרת שמה שארצות הברית אומרת, או שתסחרו איתנו, או אם תסחרו עם איראן, לא תוכלו לסחור איתנו. יש גם עוד כמה סעיפים שמה, כמו החרמת נכסים, כולל מרחב הקריפטו, אבל הבעיה העיקרית היא שיש לאיראן שותפות סחר, רוסיה, סין, טורקיה, פקיסטן, וגם בעבר הם מצאו דרכים לעקוף את הסנקציות האמריקאיות. ועוד נקודה אחת שהיא בעייתית, הלחץ כלכלי כזה בדרך כלל לוקח זמן, ולטראמפ אין זמן. הוא חושב שאם המלחמה הכלכלית הזאת תוכרז, הוא יצליח להכריע את המשטר באופן כזה, שהוא יבוא למסע ומתן ויהיה מוכן לקבל תנאים אמריקנים לסיום המלחמה.
0: עכשיו, בהיבט הכלכלי אנחנו עוד נדבר בהמשך, אבל לגבי ההחלטה הזאת שבמקביל מודיעים על סוריה, אתה מחבר בין הדברים שמוצאים אותם מרשימת מדינות תומכות הטרור? זאת אומרת, סוגרים על איראן, פותחים על סוריה, כי זה גם ציר בין מדינות המפרץ עד סוריה, טורקיה, אירופה?
1: כן. אני לא יודע אם הייתי מחבר את זה באופן ישיר.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאנחנו חשבנו יותר מדי, אפילו יותר מטראמפ והצוות שלו.
1: לא הייתי אומר את זה עד כדי כך, אבל כן יש ציר מחבר, ואני חושב שבעניין הזה השאלה שלך היא נכונה. הציר המחבר הוא שכאשר ארה״ב שמה מדינה ברשימת המדינות שעושות טרור, אז באופן אוטומטי מוטלות עליה סנקציות מאוד קשות, וסוריה הייתה תחת סנקציות כאלה כל הזמן, ומה שעשה טראמפ זה קודם כל להוריד את הסנקציות. עכשיו הוא מוריד אותם מרשימת המדינות התומכות טרור, הוא היה צריך לעשות את זה ההפך. אבל הרעיון הבסיסי זה באמת לוחמה כלכלית, שטראמפ הוא איש עסקים, הוא מסתכל על כל העולם תחת במשקפיים כלכליות עסקיות, והוא חושב שזה יעבוד לו. אני חושב שבמקרה של סוריה, תראה, טראמפ קיבל את אחמד אשארה בבית הלבן, אמר לו שהוא בחור טוב, והוא מנסה עכשיו להפחית את הלחץ הצבאי של ישראל על סוריה, אז אני חושב שהמהלך הזה צריך לקשור אותו גם למשולש הזה, ישראל, טורקיה, סוריה, ארצות הברית, כל זה, זה בסיר אחד, מתבשל בסיר אחד.
0: Okay, השאלה, כמה לוקחים את כל ההחלטות האלו ברצינות? זאת אומרת, העולם כבר מסתכל על נשיא שמתהפך כמעט באותו יום, ומשנה מדיניות, וזה לא נראה שיש אסטרטגיה ברורה, או שיש פה מהלך שלמדו היטב במערכות, מה שנותר מהמערכות בארצות הברית?
1: אז תשים לב מי הכריז על זה, שזה דבר מעניין בעיניי. זאת אומרת, מי שהכריז את המלחמה זה לא היה טראמפ. זה היה סקוט בסט, שהוא שר האוצר האמריקאי, הוא נחשב איש מוכשר מאוד, ואני מניח שמצאו על זה עבודה במשך כמה חודשים, זה לא משהו שזורקים ככה ישר מהשרבול, מה שטראמפ עושה הוא זרק דברים מהשרבול. טראמפ הכריז שתהיה מלחמה כלכלית שמעולם לא הייתה וכו' וכו', הוא משתמש תמיד בסופרלטיבים כאלה. אבל אני רוצה להדגיש לך עוד משהו,
0: כן.
1: שבינתיים זה רק הכרזות, צריך בפועל, הדבר הכי חשוב כאן זה אכיפה. זאת אומרת, האם ארצות הברית באמת תאכוף את כל הסנקציות האלה על מדינה כמו סין?

0: שהיא שותפה לסחר מאוד מאוד גבוהה של איראן מצד אחד, ועם ארצות הברית מצד שני. אז יש הרבה חברות סיניות כאלה, מה ארצות הברית תגיד להם עכשיו, אתם לא יכולים לסחור בכלל עם ארצות הברית? זה דבר אחד. דבר שני, תראה, יש שתי אפשרויות. או שהסנקציות האלה ייקשלו, ואז הדברים יימשכו כמו שהם עכשיו, או שהם כן יצליחו, ואז הלא איראן לא תשב בשקט. ובהחלט יש סכנה שהם יגידו, אוקיי, יש, אתם שמים עלינו סנקציות כלכליות, אז אנחנו נפגע בתשתיות הכלכליות של מדינות המפרץ.
1: אבל היו דברים מעולם, ואתה גם עכשיו יותר מבוגר ממני ומנושא, הרי זה מה שקרה אולי, ויכול להיות שאני טועה גם בהשוואה, כי זה גם שתי מדינות שונות מבחינת הערכות הפנימית, אבל שמלחמת המפרץ הראשונה לא הפיל את המשטר בעיראק, אחר כך הלכו על סנקציות, ואנחנו זוכרים איזה מראות קשים היו בעיראק, מדינה ענקית, עם מים ועם נפט וזה, והרעיבו אותה עד שהיא קרסה מבפנים, אבל הצטרכו בכל זאת להכניס כוחות לתוך בגדד ובעצם לכבוש אותה. אז, אבל הכלכלה הייתה אלמנט חזק. אפשר ליישם את המודל הזה באיראן?
0: אז כאן זה הנח הפוך, כי מה שקרה במלחמת המפרץ היה הפוך.
1: כן.
0: כי קודם הלכו על הסנקציות ואחרי זה הלכו על המלחמה.
1: אבל פה הייתה מלחמת מפרץ ראשונה אחרי שכבשו את כווית.
0: נכון. תראה, אני חושב שאולי אם אתה מחפש אנלוגיות, יש משהו שאולי קשור להתמוטטות של רוסיה, של המשטר הקומוניסטי ברוסיה. ששם באמת המצב של בתקופת מיכאיל גורבצ'וב, זה 1988-89, שם המצב היה כזה, או שאתה, ברית המועצות כבר לא הצליחה להחזיק את האימפריה שלה, וזה היה או שמחזיקים את האימפריה, והכלכלה תיארס לגמרי, או שמבטרים במידה מסוימת על האימפריה ומצילים את הכלכלה. אז זה כן הצליח, וזה היה לחץ אמריקאי מאוד מסיבי על הכלכלה הרוסית. אז יכול להיות שפה יש איזו אנלוגיה, וגם אני...
1: כן, אבל הוא גם הניק כל מיני רפורמות שקרסו, זאת אומרת, האלמנט הפנימי פה שיחק תפקיד מאוד מרכזי, ולכן זה לא המצב מול איראן עד עכשיו, למרות כל אלה שהמרו על נפילת המשטר מבפנים.
0: כן, אז תראה, מה שאני חושב שממשל טראמפ מעריך, זה שבלאו הכי המצב הכלכלי באיראן הוא מאוד מאוד קשה. ואז הם אומרים, צריך לצאת עוד דחיפה קטנה, ואז באמת הממשל ייפול, בגלל זה שהוא לא יצליח להתמודד עם הבעיות הכלכליות. כדאי להזכיר שהמאומות שהיו, ההפגנות שהיו, שבהם נרגו עשרות אלפי אנשים, היו בדיוק על הרקע הכלכלי, שהמשטר לא יצליח להתמודד עם הבעיות הכלכליות העיקריות. אין חשמל, אין מים, אינפלציה ענקית, אין אוכל. במצב כזה אנשים רעבים יוצאים לרחובות. זה מה שטראמפ רוצה שיקרה. עכשיו, המשטר הזה הוכיח שהוא עשוי מחומרים מאוד קשחים, ואז השאלה באמת אם זה יעבוד או לא.
1: טוב, זו שאלה, אגב, מה לגבי ישראל? זה נשכח כל העניין של הוויכוחים, וזה ישראל בינתיים יושבת בשקט ביחס לאיראן, גם העניין מול לבנון ככה נרגע, הכל על אש קטנה, אז הכל לאט, כאילו בסדר, יש לנו איראן להתמודד וזהו, אף אחד לא מפעיל לחץ על אף גורם.
0: קודם כל, הלחץ בא מארצות הברית, ואני חושב שמה שעכשיו ובשבועות הקרובים, עד השלושה בנובמבר, שזה מועד בחירות אמצע קדנציה בארצות הברית, לא צריך לצפות מארצות הברית לאיזה שהם יוזמות, אם כבר יהיו תגובות. ואת אם יקרו דברים שהם חורגים, הנה למשל כמו התקפה שם על שדה התעופה בסוריה,
1: כן.
0: שזה אילץ את האמריקאים להתערב, אז חוץ מזה יש להניח שארצות הברית תימנע מיוזמות, בוודאי בתחום הצבאי.
1: הבנתי. טוב, אז מה שאתה אומר, תחכו לבחירות בישראל, אחר כך הבחירות בארצות הברית ובחירות האמצע, אחר כך נראה.
0: כולם אומרים את זה.
1: טוב, אז נמתין בסבלנות ועוד נדבר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
0: תודה רבה. בוקר טוב. יום טוב.
1: إذن ما يدفع إليه ترامب إسقاط النظام في إيران ولكن ليس بالعسكرة والحرب المباشرة وإنما بالحرب الاقتصادية كما يقول واضح أن هذه ما زالت تهديدات ومخططات إلى أي مدى ستؤثر سنتابع في هذا لاحقا ولكن هكذا تدار الأمور الآن في عند ترامب وفريقه وما بين

0: من الانتخابات الفلسطينية والاقتحامات فيما دام نحن نريد أن نتحول للمحاور الأخرى المحلية والإقليمية. إيران عتسيون بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: لروش הממשלה كل مطر אפילו להצהיר כל מיני הצהרות שאולי הצנזורה לא מתירה.
1: כן, זה לא פעם ראשונה שנתניהו עושה שימוש לא חוקי בחומר מסווג שמגיע למסגרת תפקידו. הוא עשה גם דברים הרבה יותר חמורים, היה נערך פרשת הבילד, שהמעורבות שלו שם עוד צריכה לחקר, ולצערי לא נחקרת. כן, זאת הסיטואציה. יש לנו כמה ימים לבחירות, פחות מ-60 כבר.
0: לא, יותר מ-60, 65.
1: 60 וקצת.
0: 60 וקצת.
1: 60 וקצת.
0: בתקופה הזאת אתה אומר, אללה יוסטור.
1: הוא ישפוט אם הוא רוצה ראש ממשלה שעושה משהו.

0: הוא רוצה, כולל הפרות חוק, או שהגיע הזמן למשהו אחר.
1: השאלה עד הבחירות, אירן, מי יכול לערוב לנו שלא יהיו לא רק הצהרות, אלא גם מעשים שבאות שבאמת, לשרת בעצם את הצרכים הפוליטיים?
0: לצערי אין מי שיכול לערוב לנו. עברנו פה תהליכים של פירוק מבפנים, של לא רק של החברה הישראלית, אלא גם של מוסדות השלטון למיניהם, כולל המוסדות של מערכת הביטחון, ובפרט בשנה האחרונה, עם המינויים של זיני ושל גופמן, ועם ההחלשה המתמשכת והתקיפה המתמדת מצד נתניהו ושרים אחרים בממשלה, את הרמטכ"ל, את הצבא, ואת כל המערכת, אז למעשה נוצר מצב שהאיזונים והבלמים שאמורים להיות בתוך המערכת, ושאני מכיר את זה אותם טוב מאוד כמי שהיה שם למעלה מ-20 שנה, מה שנקרא השיח בין הדרג המקצועי לדרג המדיני, הצבא של גבולות מסוימים, של שני הצדדים, של המדיני בפני הצבאי ולהפך, כל הדבר הזה נעלם, והפך בעצם למערכת שהיא הרבה יותר דומה למשטרים דיקטטוריים, שבהם יש מנהיג אחד שמנחה ומורה, וכל האחרים פשוט מתכופפים, גם כשהם יודעים שההנחיות האלה או לא עומדות במבחן המציאות, או אפילו לא חוקיות, בוודאי כאלה שנוגדות את האינטרס הלאומי. פשוט לצערי, המערכת כולה היום מורתעת ומוחלשת, ואנחנו לכן במצב מאוד מסוכן. וכמו שאתה אומר, מעכשיו עד הבחירות, אף אחד לא יכול לערוב לנו, ואנחנו רואים כמעט מדי יום אירועים שלא היו צריכים לקרות. כמובן, איוש זה הדוגמה הקלאסית. ראיתי ממש עכשיו שחבר הכנסת סוכות נכנס לאיזה כפר פלסטיני.
1: למדמה, כן, דיברתי...
0: התחילה שמיד אנדרטה.
1: כן, כן. עם ראש המועצה שם לפני כמה דקות.
0: כן, זה מסוג הדברים שאתה יודע, היינו עד לפני שנה, שנתיים או אפילו פחות, היינו אומרים לא יעלה על הדעת. אז הנה, זה קורה. וכל הדרגים שאמורים לבלום את זה, מדרגי השטח ועד המטה הכללי, ובוודאי הקבינט והממשלה, לא רק שלא בולמים, הם מעודדים את זה. אז אני כן חושב שעדיין יש פה הבדל בין הדרג הפוליטי, שכבר מזמן חצה את כל הגבולות ופועל ב-100% משיקולים פוליטיים, במקרה של נתניהו פוליטיים, פרסונליים וקרימינליים, אז יש הבדל בינו ובינם, קרי הדרג הפוליטי, לבין הדרג הצבאי עדיין. זה לא אותו דבר. זמיר, לא דין נתניהו כדין זמיר. זמיר כן מנסה, מה שנקרא בשארית כוחותיו, להפעיל שיקולים ענייניים, שיקולים של ביטחון, שיקולים של צבא, אבל אין מנוס מלקבוע שהוא לא עומד במשימה. העובדה שכל יום יש אירועי טרור, שחלקם מסתיימים ברצח וחלקם מסתיימים בפגיעות בנפש או פגיעות בגוף, בהרבה מקומות באיוש, והעקומה רק הולכת ועולה, זה כישלון מוחץ של הרמטכ"ל, של אלוף הפיקוד ושל כל שרשרת הפיקוד הצבאי.
1: כמה הוא חושש מההסתה שאולי תהיה אם הוא יגיד לא?
0: תשמע, אני לא יודע להגיד כמה הוא חושש, אני כמובן לא מדבר איתו, אני יכול רק להעריך שכמו שאמרתי, גם ברמה המערכתית וגם בסופו של דבר ברמה של הרמטכ"ל עצמו, שהוא בסוף ראש הפירמידה הצבאית, יש רתיעה ויש חוסר רצון להתעמת עם נתניהו ועם הדרג הפוליטי, והם... אני מניח שהם אומרים לעצמם שהם צריכים לבחור את הקרבות שלהם, והם לא יכולים להתעמת על כל דבר, אבל השורה התחתונה, במבחן התוצאה, יש פה הידרדרות מטורפת של מצב הביטחון באיוש, יש לזה השלכות מאוד מאוד קשות, בדרך כלל מדברים על במרכאות הדימוי של ישראל בעולם, זה שפה מאוד רכה וזה זווית מאוד מסוימת. בסופו של דבר, ישראל נתפסת היום, גם כתוצאה מהדבר הזה, אבל גם כתוצאה של מלחמת אלף הימים ושל ההתנהלות באופן כללי של הממשלה, ולא רק בוודאי התבטאויות של ראש הממשלה ושל שרים למיניהם, אלא המעשים בשטח. ישראל נתפסת היום כמדינה סוררת, כמדינה מסוכנת, כמדינה שמהווה איום על שלום האזור ואפילו על שלום העולם. כמדינה שבשכות ראש הממשלה שלה והשרים שלה הם מבוקשים במקרה של נתניהו על ידי

0: בית הדין הפלילי הבינלאומי, ובמקרים של סמוטריץ' ובן גביר, וקרוב יהיו מבוקשים, לא יודע, אני מניח שגם בהאג בשער, בוודאי במקומות אחרים באירופה, והם פרסונה נון גרטה, בבירות החשובות ביותר באירופה, שהן הידידותיות ביותר לישראל. זאת אומרת, נוצר פה פער עצום בין ההנהגה הנוכחית של ישראל, לבין האינטרסים הלאומיים האמיתיים שלנו. וההנהגה הזאת מסכנת אותם כל יום וכל שעה. ואני מקווה, יכול רק לקוות, שהציבור מבין את זה, רובו, והוא יחליף אותם בהנהגה אחרת, ולא פחות חשוב, עם מדיניות אחרת. כי אם בסופו של דבר נקבל אנשים אחרים, לא קרימינליים, ושפועלים כן מתוך תפיסה בריאה של האינטרס הלאומי הישראלי, אבל הם ימשיכו את אותה מדיניות, בין אם זה באיוש, בין אם זה בלבנון, בסוריה, בעזה, במקומות אחרים.
1: אגב, גם, גם בפנים, ראית את התנהלות המשטרה מול ההפגנות של החרדים אתמול, למשל, והתנהלותה מול כל הפגנה אחרת שהייתה קורית, וחסימת כבישים.
0: לא יודע מה בדיוק קרה אתמול, המשטרה לא בדיוק מפגינה יד רכה מול חרדים.
1: אתמול חסמו, לא היה משהו. כן.
0: תראה, המשטרה עברה באמת תהליך הרסני שקשה להפריז בחומרתו, יהיה צריך לבנות אותו מחדש, וזה יהיה אחת המשימות של הממשלה הבאה, יש לה הרבה מאוד משימות, אבל זאת אחת מהן. יהיה צריך להקים פה משטרה שעובדת בשביל האזרחים ולא בשביל השר, ובטח לא בשירות ערכים כהניסטיים וגזעניים, ובטח לא כזו שמפלה בין אוכלוסיות. כן, יש פה הרבה מאוד עבודה לעשות.
1: כמה טראמפ, כמה ארצות הברית בעצם יכולה לרסן את הממשלה הזאת לפחות ב-60 וכמה ימים שנותרו עד הבחירות?
0: טראמפ עובר תהליכים ביחס שלו לנתניהו. הוא התחיל מנקודה אחת, הוא נמצא היום בנקודה אחרת. אבל יש לו חישובים שלא תמיד אפשר להבין אותם עד הסוף. ולפחות בינתיים נראה שהוא מנסה קצת ללכת בין הטיפות. זאת אומרת, מצד אחד, כן לרסן את נתניהו במקומות שבהם טראמפ חושב שהוא פוגע באינטרסים אמריקאים. מצד שני, לעשות זה בצורה שהיא יחסית זהירה, ומנסה להתחשב גם באינטרסים הפוליטיים של נתניהו. בוא נאמר ככה, במצב אחר, נשיא אמריקאי אחר, היה פועל בצורה הרבה יותר אגרסיבית בשירות האינטרס האמריקאי, והיה מרסן בצורה הרבה יותר נוקשה את הפעולות של ראש ממשלה ישראלי, בוודאי באיוש, וגם בחלק מהגזרות האחרות.
1: מול טורקיה,
0: בסוריה, מול טורקיה. זאת אומרת, זה ברור שיש פה פער שהולך וגדל בין האינטרסים הפוליטיים של נתניהו לבין האינטרסים האסטרטגיים וגם הפוליטיים של טראמפ ושל ארצות הברית. וטראמפ מנהל את זה בצורה שהיא זהירה, באופן שהיא קצת נוגדת את האופי שלו ואת ההתנהלות שלו בזירות אחרות, אבל בעובדה, הוא עושה רושם שהוא ככה שוקל את צעדיו בזהירות, כשזה נוגע לדרך שבה הוא מרסן את נתניהו, רוב הזמן.
1: אז ככה, אנחנו בתקופה מסוכנת עד לבחירות. בינתיים טראמפ פונה לעימות הכלכלי העולמי, לא רק מול איראן, אלא מול העולם.
0: תראה, טראמפ, המדיניות שלו של מה שנקרא מלחמת הסחר, היא לא חדשה, והיא נכשלה. אבל טראמפ כבר, כמו מהמר, הוא מושקע בזה כל כך שהוא ממשיך all in, למרות שלדעת כל המומחים ולדעת כל מה שמסתכל על זה בעין אובייקטיבית, זה נכשל. הוא הצליח גם להרוס יחסים עם בעלות ברית מובהקות של ארצות הברית, הדוגמה הקיצונית זו קנדה. הוא נכשל בניסיון שלו לשנות את מדיניות סין, והוא יקבל את שי ג'יפינג, נשיא סין, לסטייט ויזיט, לביקור מדינה ממלכתי ברמה הגבוהה ביותר, הראשון מסוגו מזה 10 שנים, בעוד כמה ימים בבית הלבן. ולכן אני חושב שהמהלך הזה שהוא עשה עכשיו של ה... סנקציות הכלכליות מול איראן, שהוא המשך של מהלכים שממשלים אמריקאים שונים עושים למעשה כבר עשרות שנים, המהלך הזה לא יצליח, גם בגלל העובדה שסין לא תשתף עם זה פעולה, ובלי סין אי אפשר זאת אומרת, האפקטיביות

0: في السنة الأولى، في السنة الأولى سنة طبيعة الكورونا، في هاي السنة تقريبا كنت خامل جدا، لا رياضة ولا أي شيء، وهوني صحتي ضعضعت، اتقهقرت لورا كتير. وبعد هاي السنة أخذت نفسي بين إيدي وفكرت، وسعيتها قريت عن الفينيا وبديت أستعمل الفينيا.
1: أين قرأت عن الفينيا؟
0: تقريبا قبل 3 سنوات 3 ونص.
1: لا وين؟ بوسائل الشبكات الاجتماعية؟
0: الشبكات الاجتماعية نعم.
1: إيتاي أز هنا نحن مكبلين أود دقمة شل إيش شخياب يتبخو من الكتسي إلى الكتسي لأخر إروع مخي ولأخر شبات لب خوزر وقومي או גומע בעברית טובה יותר, מרחק של 7 קילומטרים כמעט באופן היומיומי.
2: סיפור מדהים יש לו. תראה, הוויניה, הפעולה המרכזית שהיא עושה זה נושא של זרימת דם, הגברת זרימת דם. ברגע שזרימת הדם מוגברת, היא מרחיבה את כלי הדם, את הגמישות של כלי הדם היא משפרת, אספקת החמצן טובה יותר. מרגישים יותר אנרגטיים, יותר חיוניים, יותר רעננים במהלך היום. ובעצם היא מסייעת ותומכת בפעילות היומיומית שלנו. היא מביאה המון יתרונות טובים, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, זה כמו 1,000 ענבים, ללא סוכר, ללא אלכוהול, כמובן שיש ביין שענבים מכילים. היא מכילה את הפוליפנולים שיש בענבים. הפוליפנולים הם בעצם מסייעים בנושא הזה של זרימת הדם בריכוז מאוד גבוה.
1: תן לי רק שנייה לשאול את חמיד. חמיד, חילל אי פטרה תחסן וודעק מן אל-אקסה אל אל-אקסה?
0: תעריבה מבעת נשתמל בי בשני זמן.
1: סיני.
0: בסיני. بس انا بدي اقول ملاحظة استاذي ابو عادل.
1: نعم.
0: النقطة اللي اثارها ايتاي بالنسبة للكلي دم. كان عندي فلاكن، كان عندي فلاكن في كلي دم، كان عندي مشكلة في كلي دم. كنت أروح عند أختي أقول لها ابن أختي بديني الجسم، أقول له أقعد على إجراي، أقعد على إجراي، خليها تستحرير، من لما بعد السنين الأولى اللي عم بتعمل الفينيا بالمرة بشهد الشعور بالمرة. أبدا أبدا أبدا، يعني صار في سهولة، صار في سهولة. حتى لما رحنا نطح الدم، الدم لما بقول ما شاء الله الدم بيطلع بشكل ممتاز وكذا. بطلت هاي الفليك تقريبا راحت كليا.
1: אז הנה הוא מדבר באופן הגלוי ביותר על כך שזרימת הדם עם הזמן, לאחר שממש לא יכול היה לצעוד באופן החופשי, הזרימה הזו אפשרה לו באמת לחזור לימים הטובים שלו.
2: נכון, מדהים, מדהים. חמיד כבר משתמש בוויניה המון זמן, ואני חושב שמה שחשוב להבין זה הנושא של ההתמדה. הוא מתמיד, והוא מתקשר אליי כל כמה חודשים להזמין. והנושא של אורך חיים בריא והתמדה עם ויניה, כל בוקר לקחת כמוסה אחת, לא משנה לפני או אחרי אוכל, זה המפתח להצלחה. זה תהליך.
1: לא להצלחה, לחיים מחודשים. זו ההצלחה, צריך להגדיר את ההגדרות כהווייתן. אנחנו מדברים על חיים חדשים. אנחנו מקבלים עכשיו דוגמה של איש שאיננו מבוגר מדי, שסבל משני אירועים קשים, שחייו נכנסו לעלתה, ופתאום במחי שימוש יומיומי בוויניה במשך תקופה מסוימת, אז הוא חזר לעצמו.
2: נכון. נכון מאוד, זה משהו שמאוד חשוב להבין אותו, הנושא של ההתמדה באורך חיים בריא.
1: כן. חמיד, הל תוסי באסתעמל אל-פיניה לי אצדיקאק ולי אטראבק ואחריבאק?
0: ג'דה ג'דה אוסי באסתעמל אל-פיניה, לאנו אל-פיניה فضل الله، فضل الفينيا هو اللي انقذ حياتي وغير مجرى حياتي من تقريبا من الصفر الى تقريبا الحياه العاديه انا بمارسها اليوم. بس بعد اذنك استاذ ابو عادل، بدي احكي كلمه بالعبري عشان اتاي يفهم، ليعطيه كمان هو حقه. ايتاي بوكر توب.
2: بوكر توب حميد، بوكر
0: توب. ملا توبا لزخوتخا ايتاي. قدم كل סליחה על תשומת הלב המיוחדת שאתה מעניק לי ומעניק לי לכל הלקוחות, שאני יודע שאתה מתחשב, שאתה מתקשר תמיד. ואירוע אחד שאוסטע أستاذ أبو عادل שכרטיס האשראי שלי פג תוקפו ואני הייתי צריך לקבל כרטיס חדש, אבל בגלל הקורונה נחקר ממני לגשת לבנק ולקבל את הכרטיס. התקשרתי לאיתי, אמרתי לו נגמר לי הוויניה, אני מבקש שתשלח לי וויניה.
1: נגמר לי הוויניה ונגמר לי הכרטיס.
0: לא, נגמר לי הכרטיס, נגמר לי הוויניה, תשלח לי וויניה ואני אשלם אחר כך.
1: ברור.
0: אמר לי, איזה שאלה, איזה שאלה. תוך יום יומיים הוויניה אצלי בבית, ושילמתי אחרי שבוע, עשרה ימים. יחס כזה יבורך.
1: מה זה עושה לך, איתי, אחרי שאתה שומע ממקור ראשון בלשון שלך, בשפה שלך, את הדברים המלבבים האלה?
3: זה מחמם לי מאוד את הלב, הערכה בשביל זה אני קם בבוקר, בשביל זה אנחנו קמים בבוקר, בשביל לעזור לאנשים, לתמוך בהם, לשפר להם את האיכות חיים. זה פשוט מחמם לי את הלב, אני מתרגש ברמות. תודה חמי, תודה רבה.
1: אני רק רוצה אود ان اذكركم من يريد ان يحصل على الفينيا بامكانه الاتصال الى النجمي 3287 نجمي 3287 وستنعمون بهذه الكبسوله السحريه ايتاي تدربا وشيء لكم باصلحه وشتسمع ايديوت شكاله هشكم وعرب
3: تدربا تدربا
1: حميد بالتوفيق طمنا على صحتك الان ان شاء الله انت احسن
0: الحمد لله انا احسن الحمد لله رجعت امارس حياتي اعتياديه والحمد لله
1: شكرا لك
4: هذا المضمون مقدم لكم كمادة اعلانيه اذا

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، أسعدتم مساء. نحن في برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس من خلال الموجات 101.98.1 FM. معي في إعداد هذا البرنامج الزميل جاكي خوري، في الهندسة الإذاعية يرافقني الزميل عدي ياسين، ومعكم في تقديم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد، وهذه تحية. ملفات عديدة محلية وأيضا إقليمية سنتناولها في إطار هذه الساعة الإخبارية حتى السادسة مساء. مباشرة نبدأ من الملف الأول، ونبدأ من الضفة الغربية. هجم مستوطنون مجموعة من ناشطي سلام وصحفيين في قرية جينتا قرب بيت لحم، اعتدوا عليهم بالعصي بالهروات والحجارة ورشوا عليهم الغاز المسيل للدموع. قبل البرنامج كنت قد تحدثت مع الناشط تصحي برجر، وهو من منظمة كورا بانيلس خيوت أدام. نستمع إلى ما قاله.
1: היינו הבוקר בפעילות של נוכחות מגינה דרך כל רבני לזכויות אדם, עומדים ביחד ובני אברהם.
0: כן.
1: הלכנו להכין איזה בית שיאפשר לפעילים של נוכחות מגינה לשהות בו. הקמנו גדרות, גמרנו, הלכנו לראות עוד בית לא רחוק משם. זה בית של פלסטינים ששייך להם.
0: כן.
1: רשום גם אני יודע אם טאבו או לא טאבו, אבל שייך להם כבר הרבה שנים.
0: מה? כי פשוט הם מותקפים?
1: הם מותקפים באופן קבוע.
0: כן.
1: על ידי נערי גבעות שגרים בחוות, מקימים חוות במקומות אסורים.
0: כן.
1: אבל הצבא והמשטרה כמובן לא מעיפים אותם. הם גרים שם ויורדים לתקוף את הפלסטינים.
0: כן, וזה איזה כפר פלסטיני?
1: היינו על יד ג'נטה.
0: כן, ג'נטה.
1: זה לא רחוק מבית לחם.
0: כן.
1: היינו במקום, גמרנו את הפעילות, לקחו את הנערות בית שהנערי גבעות תקפו אותו לפני יומיים בלילה, פרקו את הבית, יש לי מלא תמונות אם אתם צריכים, והחלטנו, אמרנו, הפעילות נגמרה, וחוזרים למכוניות והולכים הביתה.
0: Mm-hmm.
1: פעילות בלי אלימות, בלי כלום, נערי הגבעות רואים אותם, הם מציצים עלינו. אגב, לנערי הגבעות האלה, הצבא, את שלשום בלילה, פרק להם את המבנים שלהם.
0: כן.
1: תוך 5-6 שעות הם הקימו מבנה חדש במקום. לא שמים על אף אחד, לא צבא, לא משטרה.
0: אבל איזה מבנים הם מקימים תוך 5 שעות?
1: מעץ, כל מיני צריכי עץ.
0: כן.
1: בקיצור, אנחנו הולכים למכוניות, ואז מגיע אלינו מידע שהמכוניות שלנו שחנו במקום קצת מרוחק, נערי גבעות אחרים הגיעו לשם עם כלי רכב, שברו את כל החלונות של הכלי רכב, פוצצו את הצמיגים עם סכינים.
0: כן.
1: ושברו מראות, כל מה שאפשר.
0: Mm-hmm.
1: בקיצור, הגענו לכלי הרכב, ראינו את מה שקורה, והחלטנו ללכת לכיוון נערי הגבעות. לא רצינו להתעמת איתם, אבל להראות להם שאנחנו מבינים שהם עשו פה פעולה קשה, ואנחנו לא מוותרים. הצבא כל הזמן על ידינו עם איזה משוריין קטן,
0: לא הבנתי, כשעשו את הוונדליזם הזה, גם היה בנוכחות הצבא?
1: לא, הוונדליזם לא היה בנוכחות הצבא.
0: אוקיי, אז אתם פניתם לצבא או פניתם לנערי הגבעות?
1: הצבא באופן קבוע, או שהם שומעים ממישהו שאנחנו מגיעים, אז הם ישר שולחים לשם איזה שיריונית,
0: כן.
1: שתעדוף אותנו כשמתחיל איזה עימות, כמובן שאותם לא הוטפים.
0: כביכול למנוע חיכוך.
1: בדיוק. Mm-hmm. התקרבנו לכיוון נערי הגבעות בצורה רגילה, הולכים בלי שום מקלות, בלי שום דבר, בלי שום כוונה לתקוף. הם יורדים אלינו מהצריף שלהם באלימות, היו שם אני חושב בסביבות איזה 6 נערים, החל מבני 20 ומשהו ועד ילדים בני

0: 12-13, מתחילים לדחוף אותנו, להרביץ לנו, להרביץ לבחורות.
1: אם היו שישה נערי גבעות, ואתם כמה הייתם? קבוצה גדולה?
0: אני אולי זה 10.
1: כן.
0: אולי הם היו יותר. עכשיו, הצבא הגיע, עלה למעלה, אמר לנו, תתפנו מכאן. אמרנו להם, אין בעיה, נתפנה, אבל תפנו גם אותם.
1: כן.
0: לא אותם, כמובן, הם לא נוגעים בהם. מתחיל לפנות אותנו, ובאותו זמן אנחנו רואים רנג'ר ועוד טנדר עם עוד כ8 נערי גבעות, עם פנים מחוסים וקפוצונים על הפנים, עם מקלות ביד רצים לעברנו.
1: וואו.
0: מתחילים להרביץ לנו עם המקלות.
1: אז מה, הם הזעיקו כוחות עזר כזה?
0: כן, כן, בדיוק. ומה שלא ידענו וקרה חווינו את זה, אני חטפתי מכה ונפלתי, והם ריססו אותי בפנים, ממש סנטימטר מהעיניים בגז בלטל.
1: ואיפה אתה נמצא עכשיו, בבית חולים? איפה?
0: לא, לא, לא. אני עכשיו בתחנת משטרה גוש עציון.
1: אבל קיבלתם טיפול רפואי?
0: כן, כן, תכף אני אספר לך. עכשיו, לא רק אני הותקפתי בגז בלטל ומקלות, היו, אני חושב, עוד איזה 8 כמוני, כולנו פתאום, זה לא קרה לי בחיים, פתאום אני רואה שאני לא רואה כלום, הכל שורף לי, כל הפנים, הידיים, הכל שורף.
1: תסלח לי, בני כמה אתם, צחי?
0: מה?
1: מה שהבנתי, הם בני 20, אבל אתם, בני כמה אתם?
0: אני בן 71.
1: 71, כן.
0: היו שם החל מחבר'ה בני 25 עד 50-60, ולדעתי אני אפילו מבוגר שם.
1: כן.
0: נפלנו, כל החבר'ה האלה שריססו אותם, ובאו חבר'ה שלנו, לקחת אותם, כי אנחנו לא רואים להם ללכת, כל שורף וזה. קיצור, הביאו אותנו לאיזה מקום, על יד איפה שעמד הטנדר הצבאי למטה.
1: מי הביא אתכם, הצבא?
0: לא, החבר'ה שלנו.
1: כן.
0: החבר'ה שלנו שעזרו לנו ללכת.
1: כן.
0: החזיקו אותנו ביד כזה, ליוו אותנו, עד שהתיישבנו, ושפכתי מלא מים על הפנים.
1: כן.
0: כדי לשטוף את הגז, שהפך להיות נוזל כמובן, כל שורס, לא רואים כלום. בקיצור, זה נמשך ככה, לא יודע כמה, איזה רבע שעה, 20 דקות.
1: ואתם כרגע נמצאים בתחנת משטרה, אתם רוצים להגיש את תלונה?
0: עכשיו מסתיים האירוע,
1: כן.
0: והחלטנו להגיש תלונה, כל מי שנפגע על ידי אלימות.
1: איזה תחנה אנחנו... אתם נמצאים?
0: גוש עציון.
1: ואתם באמת מצפים שזה יטופל? מה הציפיות שלכם?
0: אפס.
1: אבל בכל זאת עושים את זה, זו שיחה מאוד קשה.
0: כן, בדיוק. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שאני מותקף.
1: כן.
0: כולל גם עצרו אותי בפעילות בנפילה, שזה בירידה לא רחוק מגוש עציון.
1: כן.
0: אני גם בא לשם לנוכחות מגינה מכל רבני לעזור לבדואים המסכנים שגרים שם, שבאמת אין להם כלום ועושים להם את המוות. ועצרו אותי לפני 3 חודשים, עצרו אותי.
1: إذن كان هذا صاحي برجر وهو ناشط في منظمة أصوات حخامات من أجل حقوق الإنسان وكانوا يعني في منطقة جيناتا قرب بيت لحم في جولة لحماية بعض البيوت الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين ويروي بالفعل ما حدث وكيف اعتدت عليهم مجموعة من فتية التلال كسروا زجاج المركبات ويقول بأنه يعني بعد هذه الحادثة أتت دورية من الجيش وقاموا بإخلاء الناشطين وليس المستوطنين المعتدين ومن ثم يعني ذهبوا إلى الشرطة يعني لتقديم شكوى لكن هو يقول بأنه لا يوجد لديه أي توقعات بأن تفعل الشرطة العسكرية شيء يعني حيال ما قام به المستوطنون اعتدوا عليهم بطريقة عنيفة جدا وبشعة جدا يعني ما أدى إلى إصابة عدد لا بأس به من المجموعة، ويقول بأنه نحن نتحدث عن مجموعة من الشبان ما يعرف بفتية التلال، 6 شبان، وبعد ذلك قاموا بالاتصال يعني من أجل تعزيز القوات، وجاء أيضا تندر آخر ورينجر آخر، مركبة رباعية الدفع. هذا ما حصل في قرية جيناتا قرب بيت لحم. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس. ابقوا معنا.